yare ifrihi onye ifrihi eke ifrihi woni nso ebrade enye sana wo bomi